0: The Pulse of the Dyke.
1: 24 minutes past 9 o'clock ndongwa zedu hazi murisei kukubiu hamai grace kwa Isaiah Park uko nimuriseriwo amai matari mba kumkwa kwe uko anzi rujo wa hando songwe andino da alright definitely try to do something for you nambona message ya guguma zimbo apandisha yuni ya ina kupi na guguma zimbo madi atatakao ziwa shame anu chengeti kwa kupi atisata nyesu kuziwa batinichana matingo kupa ma updates ha alright rezu mwuri mawele hapa manda mabu ya po zenge sunuri wa alright alright alright ya mazibo bakuma gogo mazimbo message nyo ya tisa ya enda kupi ya tia una my willing mwuri you thank you so much for tuning in anze alright okay alright amazita yenyu pari dati inini munu nema kaya uchinyara unu wako nima kaya uchinyara zito zako kuka noka zumbati kizu kwa uchita zito zuzu wote anza nandi niti kuma bend wazo une kwa uri kwa shakata wazo une kwa uri kwa machesu azizo nyadzisiri